rikirira mu mingondo ombaxivisa oondilo zovasuvera ovao imba o Beliot oxipiruka koxipati na Alex racewa kaputu kaxirutu.